Oma yan wasebia. Nenye nya huwa dibi. Eye wumom. Wama ya esa. Enu nyam kao. Enkampu kao. Samisho. Na me drink.